yalla yalla dafa la jam ñu ngi xaar nak mbolam ñu jigeeni tubaay nak te di leen jaajeufal bu baax ni wax jaraw lak neex na barena sañ sa ngeen taxaw ngeen nit bi wala ngeen ni señ tuba mom rek la nam ali rasul sekk bu baax mi